Sepuh 6 September, Sepuh Siam nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersamaan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu akbar Allah.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

0: Tajuk-tajuk abar kemop tu, empat kawasan dun tak tuaran penetantu akan rimo liu dan penangunan. Graduan Ibda Seno makai manfaat ilmu ko kepenayan tak masyarakat ko negara. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani. Bersama ko aku Fatin Badaria Buidi di Yom Abar Sabah FM siaran Baja Uling sama. Empat kawasan dun undangan lat dun tak tuaran akan penetantu nerimo liudan penangunan semua undakan kok tak kawasan Ali tak Sabah. Kejauh semua beneran le Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Yot Bosok Dun Sulaman, Pantai Dalit, Tamparulik kok kilo. Datuk Seri Haji Jimara kemajuan salap ni akan penerun untuk nabangan rakyat tak daerah ye. Beliau berucap sebagai tak maidan rahan watika pelantikan jawatan kuasa kemajuan kok keselamatan kampung JKKK untuk kawasan Dun Sulaman kok Pantai Dalit sesi 2026 ngabut 2030. Mengkok nerahan tabangan tunai tak peniaga kok penjajah sedilan 2026 tak tuaran. Nut beliau perancangan salap ni benuat untuk nabangan daerah ye endok selaju maju kok petangun. Graduan Institut Pengajian Islam kok dakwa Sabah Ibda senok makai ilmu kok kepenayan anda tekulik lek sega mengkok tabang balik tak masyarakat kok negara yang dipertuala Tun Musa Aman Mara kejayaan ngabisan pengajian enggai kok sekadar pembentukan akademik sebalik ni amana anu perlu benabak narusan hikmat kok tabangan terpesok yang mak kok keluarga sebagai tindakan generasi akan teko untuk selajur berusaha menteko kecemerlangan. Tun Musa berucap nempurna istiadat konvensyen IKDAS ke 2026 tak keningau. Siko 300 lumpu wau graduan nerimo diploma ko sijil sega. Datu 14 graduan diploma dakwa Islamia, 27 sijil pengajian Islam, datu 70 program pensijilan asas Islam kampus Kudat, 7 sijil asas pengajian Islam Malaysia, mengko 10 siam sijil kemahiran Malaysia. Nut penteko anugerah pingat emas tuan yang terutama yang dipetualat Sabah, anugerah Ketua Menteri Sabah, anugerah Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, mengko anugerah Ketua Pengarah Jakim. Sementara keluarga anu sedong enggai kok ngelak untuk merun kejayaan diom akademik begeno persaupan Nora Sima Abdul Wahid kok Muhammad Nazrin Syahizam Bogrin nang sempurna kok tuaran nerimo anugerah bok-bok diom istiadat konvensyen IPDAS tahun 2026. Nora Sima ngeru anak bungsu siari empat berdinakan teruak nobat sebagai penerimo anugerah pingat emas tuan yang terutama yang dipetualat Sabah mengkok Muhammad Nazrin Syahizam ngeru anak tunggal nerimo anugerah Ketua Menteri Sabah. Kudodoh sega marak kejayaan yang enggai kok jo kejayaan dediri tapi hadiah pinin makna untuk yang emak kok keluarga anurai berkorban semoto-moto untuk sega. Sedangkan ngendak balik kadar laun pu Majlis Daerah Tak Sabah akan benuh tak Kabinet Lat untuk benuanan pertimbangan. Menteri Kerajaan Tempatan kok Perumahan Datuk Muhammad Harifin Muhammad Arif Marak ioni ngendok kiro peranan mengkok tanggungjawab pu majlis dia menabangan pentadbiran kok penanggungan tak peringkat daerah.
1: Elaun ahli majlis saya difahamkan pengurusinya 500. Ahli majlis ada yang 100 dan mungkin kita buat kajian semula karena peranan mereka sebenarnya penting dan besar. Tanggung jawab mereka juga berat.
0: Beliau marap geta pengabar Baijo ngerasmian maidan angkat sumpah kok nerahan watika pu Majlis Daerah Keningau tambunan kok tenom mengkok program jelajah aspirasi Menteri KK TP tak Keningau. Dia masa somo Datuk Muhammad Arifin marak kementerian ni ngeransang merun pelan perangsangan bau penanggunan tak setiap daerah ndok lebih teratur kok tersusun.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Terima kasih Dina kan kakak lagi mengkali siaran sama alat bana. Kakak lagi bersama aku di Jefatin. Tak segmen ketelun yang terus Dina kan kita. Boy bersiaran dekat jam telu ngabut nak tiru tak segmen ketelun tu. Kok sini kita boy berdek daya. Kita boy berkungsi-kungsi dengan tuturan sama. Ko Laura Ba mau insyaallah kita akan bertukar-tukar bersama-sama. Jadi sedia on bi tukar dan bi untuk mau. Jadi terima kasih untuk semua Dina kan yang kakak lagi menek kami. Kakak lagi bersama kok kami semua sini lagi setiap lau semua kok kami. Jadi terima kasih Dina kan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFMB good kok pan boleh kali kami tak RTM klik kok pan boleh kali kami tak siaran Astro ha kok. Jadi sian-sian yang pelanan palap-palap mau kereta palap-palap tak alun-alun semoga selamat teko rumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju ha dokon sini boy baraku kok diam abar-abar diam lat yang boy kali ti sini kok cuaca ni ada ngai alap jadi mudah-mudahan semimun diom perian alap ko iko nginum buat jaga kesihatan ha, jadi terus nanti lagi ko lagu-lagu yang buat penenek buat penaku lek dinakan ti ko diam segmen mana-mana lagu jadi boleh lagi maku lagu lah ha, boleh lagi dua lah bagi dinakan ko jadi lagu leka tak asri kerana janji buat penaku lek mama wada judu ti tak pentaran Farida Oyo Amir Dola ko setiap lelau yang maku lagu tu teruah adat kampung Nasri Suloi buat penaku lek dinakan TVB jadi sama-sama ti kale sama-sama ti dayak-dayak lagu-lagu ko belego-lego ha, sama-sama ti kale tak seran sama ala banah.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kalangan Ezri fire dengan makalah ongkana kosong nah lasak. Kosong nah lasaku. Jari yang mamuk tako hapi tu, kasih sayang di keluarga pada ni matoah ni sagaranakan. Nah, ai lagi yuksiga buah hati pilihan takkan di. Jadi jaga-jaga tanah pahap supaya kekal harmoni kita bahagia yuksiga bah. Jadi sagonom lah 24 makluman ni sagonom telung pekasa akan pasur waktu solat maghrib maka kawasan

Assalamualaikum am salam Malaysia Madani Raino Ringo Humayun Ahonu Pamahunan Paskon Ku Ihendrian Neklon Pahulu Ahora Aka Sip Bonsoi Undang-Undang Syariah Konsoyon Poyo Hilirayus Atetalai Kembara Merdeka Jalur Gemilang Maruang Rahuang Ahinga Rapamahunan Babakan Sendra Undang-Undang Syariah Akasip Peralanon Hili Institusi Kehakiman Syariah Rayus Atatelai Amakala Papalai Rapan Talimaan Ahondora Kakasipan Nunas Suangan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman Nambala Rahito Rapat Nu Simposium Kehakiman Am Perundangan Syariah Negeri Sabah 2020 Paramonom Ra Kota Kinabalu Rahukono Poyori Tun Musa Suai Interababal Struktur Am Sistem Babakan Saya Nekasip Kapio Uman Interababal Institusi keluluan nupa keraja ampa pasukuan rapan talimaan. Liwarai notun Musa Nambala Sabah na pentalang rapokot apakon soira undang-undang syariah. Hitu na kayak nuyo na malulus rarang undang-undang perwarisan orang Islam 2020 param onom radun Sabah radungo param 2000 bulan na bulan katulu na kasaili. Aryu yuhino lali nobinar rapamahunan hitu rapokot anamimis am apakon soi peralako penampilanan ra harta pusaka no ulun Islam. Iso penansukanan ralako pepekan sen inumara Institusi Kehakiman Am Perundangan Syariah Sabah. Nah, kayak nyo na melantik ra Hakim Syari Ruando am pepasingkatan ra keluayan ra Kut Syariah ra Kukula Daerah. Aktiviti Rabulan Kebangsaan Nakayanyo Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG Minsup Amaruang Rahuang Ahingat Rapamahunan Apa Pirot Rapahan Sen Ampahin Supan Nunas Suangan Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict Nambala Pokot Papasingkatan Rapamahunan Dan Nampakuan Ra Insup Kawik Nuulun Hamano Pono Na Sesuai Ra Bangsa Agama Rahu Am Kaulayan Isa Nambala Rahitu Libos Nanggin Puas Ra KMJG Daerah Pinampang Merpengapuan Anda orang kebangsaan am orang Malaysia 2020 peram onom. Siam ngoperam tulu piatus graduan giat mara nakalap prakeraja. Hitu tatandu tibet akalap apalai rakeraja ratu vahu amres nominsu prakakasipan pakitakan pangkerajaan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Giat Mara Kamal Ahmad Ishak Nambala Giat Mara rayus minsu papasila rapa keraja apandai am atulasi. Isa Nambala rahitu libos no majis graduasi Giat Mara Radewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu. Saribu talungaulun pelatih Intura dongo perambalu Giat Mara Ratikop di negeri nak mengora latihan ranan salinut kemahiran. Nakasel tulungatus ngaulun intora atus telungo peram nyumo pasam pahun ra limo kampung rapitas. Nakala prakan sen intora program pepekan sen ra kinon soyo am papasingkatan ra nasuangan mekar. Program papaskuan ra sungoi abarisi hino tinampilana nu Petronas am pemasa yuhino pasimpungan salak kaparinta NGOS intora hitu. Projek hino pinaimun ra bulan ko peram 2 2020 peram 4. Torona palera sungoi abarisi am ampinan ra limo Kampung Yohino, Kampung Ampungoy, Kampung Mangkapon, Kampung Narandang Laut, Kampung Pungiton Polot, am Kampung Timboy Dagang. Sistem nu sungoi hino akan lua pelair suku opor ngaribu liter sungoi abarisi Ratu Kenoro ra ulun kampung. Majlis Papasukuan inuma nu pasungkur Menteri Kerja Raya am Utility Datuk Sri Dr. Rudi Awa hendak pono adu nu pitas ra Kampung Narandang Laut. Pasukan pencak silat Sabah sia semukura kasihak 5 pingat emas rapat nu suka Malaysia Sukma Selangor kadongo peram 2 tumalimpun da operam 5 hari bulan Rabulan hitu yang dipertua Persatuan Seni Silat Pusaka Sabah Datuk Ali Jus Muhammad Ali Sipil angin topo tra ilo kalap semukura kasihak ino merah keluluan onsen nu atlet am pamaleran nu jurulati dongo peram sia atlet am onam ngolon pegawai kulimane na hilik ra dongo peram talu acara pencak silat Rasukma Sarawak 2 tahun na kesaili pasukan silat Sabah nakala prapingat 4 pingat emas 2 perak am talu gangsa. Popornor Lio Kupoyo Ahora Akasi Bonsoi Undang-Undang Syariah Konsen Poyo Hili Rayus Atatelai Gembara Merdeka Jalur Gemilang Amaruang Rahuang Ahinga Rapamahunan Hinunia Popornor Ahono Pemahunan Intura Sabah VFM Kasarulaan Rahumurut Aho Hinili Kinomos Laho Ridoni Ijom Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

0: Malisun. Yana masauk kini bitru jamaru kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakarigagan. Mapatutus rakini bitru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangango rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Ami suang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung rakaligagan.
1: Kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, hilikawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Toron kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 Paramonom inintaran na hondo ponaralongon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia.
4: Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati hino kena tema pengapuan da oro kebangsaan oro Malaysia 2020 Paramonom bahagia gaka ra tahun itu suain terhino rembai kena tema ravoi nu kena pengapuan da bulan kebangsaan da tahun itu yo hino rimbai aku berjanji rinimbai ri Faizal Tahir suain terhino bahagia ka nasalino to kena kempen ka pam program binaralan nu parintah kena paramai payo pengapuan bulan kebangsaan merondo interahino inisiatif rondo pahun rondo jalur gemilang kapam sabitan ra rondo ar rondo JG kana jadi itu binaralan no perintah mayara kapisan pemerintah langga Malaysia kapam Japan mayar pengapuan ra kono bulan kebangsaan oro Malaysia kono ngiwi tera kawiraya tapaki pora bendera ra pahun sihahama mengkono ra tetanduk pansiluman huang ahinga ra pamahunan. Jadi ini apa kakak kakak lapok takat timpo itu rondok bulan itu kakak kakak pagi polok takak bendera Jalur Gemilang bendera nu negeri Sabah tetanduk huang takak patriotik kapal mahinga ra pamahunan takak iningan itu ra keturunan apa kakak kakak takak muslimina muslimat na prajam katulah apat ngobram tolong aminit aku suku timpo nu azan isya kerelibu penuh kota Kinabalu mintokon ondo na hondo raisakan kiri ngara rimbai hitu rimbai untuk Stanley Leo pupus nu ondo merguang serumbahu nu rondo rimbai na kelair nantaman ri UC antalu andipas akapasimpung.

0: Mataw mangani, masuangkan saya na mampos salah kaayo kraondo mangapu, mulu poyo ra ondo matauno. Bobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumai, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom ra paliso mataw, migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.
1: Pangapuan da Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah paralanon da oper am 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah da hondo ra 25 hari bulan da bulan Kabalu 2026 tumalimpun ra jam ka 6 ra susuap madangi dihayati ummah diberkati asof ra tema nu aktiviti am program Maulidur Rasul ra tikop nu daerah kukula interahino program semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam operam siam suku dongo operam sahari bulan dan bulan kavalu pahilian ulit nu sira nabi mewarna nu lalaing-lalaing pemeriksaan kapihahan ampantakan dan lumbak rau wisma muis podium dongo operam sahari bulan dan bulan kavalu jam ka operam sa rasusuaw majlis tahlil am doa kesyukuran dan masjid negeri dongo operam dua hari bulan dan bulan kavalu program halaka intera masjid muaira masjid dan libung nu kota kinabalu dongo operam telu hari bulan dan bulan kebalu, Forum Anjung At-Taqwa dan Masjid Al-Falah Kepayan. Amdongo peram lima hari bulan dan bulan kebalu, Majlis Keluluran Pengapuan dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amba pasutuan Datu Lampos Rapahilian Am Anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2028 Masihi Rasabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Ratong Kano, am ababaya aparamay pengakuan Ramalidu Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi.

Pangapuan Dak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Sabah Paralanon Dak Opor Amdua Rabiul Awal 1448 Hijrah Dak Hondok Radong Operam 5 hari bulan Dak Belan Kabalu 2002 Operam Onom Tumalimpun Rajam Ka Onom Brasusuap Madangi Dihayati Umah Diberkati Asok Ratema Nu Aktiviti Am Program Maulidur Rasul Ratikop Nu Daerah Kukula Interahino Program Semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Operam Siam suku dong operam sahari bulan dan bulan kabalu pahilian ulit nu sira nabi mewarna nu lalaing-lalaing pemeriksaan kapihahan ampantakan dan lumbak rawisma muis podium dong operam sahari bulan dan bulan kabalu jam ka operam sa rasusuaw majlis tahlil am doa kesyukuran dan masjid negeri dong operam dua hari bulan dan bulan kabalu program halaka intera masjid muaira masjid dan libung nu kota kinabalu dong operam telu hari bulan dan bulan kabalu forum anjung at-taqwa dan masjid al-falah kepayan amdong operam limu hari bulan dan bulan kabalu majlis kaluluran pengapuan ramolidur rasul sallallahu alaihi wasallam am pepasukuan datulampos rapahilian am anugerah maulidur rasul 1448 hijrah 2002 operam mondo masihi rasabah international convention center SICC kota kinabalu Ratong Kano am ababaya aparamai pengakuan Ramalidu Rasul 1448 Hijrah 2002 Onom Masihi Salam Maulidu Rasul Intra RTM Teman Setiaan Majlis Perarakan am Kaluluran Pengakuan Ramalidu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2002 Masihi Paralanon Ra Operam 2 Rabiul Awal Nahondo Ra 2 Operam 5 Hari Bulan Ra Bulan Kabalu 2002 Operam Ono Perarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ampaparin Ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Penguman Ra Majlis Kaluluran Kukula Umat Rapat Nuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan Ramalidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ampa Pasukuan Ratu Lampos Rapahilian Sepandu Kontijen Onsoy Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta Majlis Kelimanin Impuasin Nutuan yang terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Ratung Kano Amasistim Pengaparamai Pengakuan Ramalidur Rasul 1448 Hijrah 2002 Onom Masihi Madani Hayati Umah Diberkati Salam Maulidur

Ramai yang tak tojo pengetakan ga orang kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamperamayan da orang kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguguru mat, rondo guang, togom takau repemagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan,

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hilikawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibtu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 Pramunong, inintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia.

0: Majlis Perarakan Amkaluluran Pengapuan Ramaulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1444 Hijrah 2026 Masihi Paralanon Ra Operam 2 Rabiul Awal Nahondo Ra 25 Hari Bulan Ra Bulan Kabalu 2026 Perarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ampaparin Ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Pengumuman Ra Majlis Kaluluran Kukula Umat Ra Patnuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan Ramaulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pepasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Pepasukuan Ratu Lampos Rapahilian Sepandung Kontijen Onsoi Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta Majlis Kelimanin Impuasi Nutuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad Ratum Kano Amasi Simpung Apa Ramai Pengakuan Ramaulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani Hayati Umah Diberkati Salam Maulidur Rasul Intera RTM Teman Setia Anda
1: Itakan Alili Ahalulum Am Asusungkor Rarondo Ambokon Sinopono Pangkakalitang Taka Ika Ihondo Amibitri Taka Ang Susuai Kansayan ngapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman

Kah pada menem tulan kesiam, kah pada mesiam, enam nah pada mataluh nopo, ma iso timpu, naturidong pugun Malaysia, pisempuruan tanah Melayu, sapa.

Pagirata sa puruan paingkawaso katarunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia madani kasejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026 mantan RTM teman setia anda.

Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah man poro ontok kepada meduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penagi keduna pada 5 tulan ke 8 2002 pada menom ontok tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok kopogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id posarili watas. Wokon ababayan dit nulun nopo ngakampaino. Ababayan Semarang.

Abi supal niki sungkad sungkad turali kadau. Saya guess meaning lah deh. Abi ju senang sesedapan DJ kadau senang tetuang lagi. Abi sabli senang tetuang DJ. Mai beda ponia lagu di Jadi Arifin. Kadau aku sindua lagi kadau dite. Abi ju kawagus sedih mata di semihaji kadau. Abi Jetrin, mungkin yang kau ada sending di DJ Martin dan Yukim, retan dan sayang itu dulu, kadau. Hai Ricky, Ponsiko. Abi Susan Jello, asal nanti tuang DJ kadau di Abi MM Suk, Sabah BFM, Olumisbo, kadau. Pusingan di kredit masa makin ngom yang pada ho kana pa kamay ada live TikTok, may ada live FB nga hinong ko na po makin ngom kredit ka sa limbahan para susun kapisalangan na tatuang kumaday dia iti sining dot sumusut parahan kulit kayo sining kawag man tadi Rosario Bianis Ritan Sanglunan.

0: Ramai yang teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan. Sawatel am ulmato takau jalur gemilang am togom takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat rondo guang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai oro kebangsaan.

0: sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rupa magunan kosonrayus monsoi ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan orang kebangsaan intara RTM teman setia.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindaganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kusonrayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Teman Setia Anda.

Ramai takau tojo pengetakan dan orang kebangsaan dan sawatel am urmato takau jalur gemilang am togom takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah magun pamparamayan dan orang kebangsaan salaka ayuk yang takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia magugurumat londo buang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan

Ramai yang teko tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repomagunan, nyara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk. Am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repomagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan,

Kang Sayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot ama sigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa. Onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Umang sa-sa, onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia, ra mes siam-siam-siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia, alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

0: mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Bana!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikotkam. Pesikotkam.

Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Duvong ebu Duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opi umanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban gigi novo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan mentok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson doh memegunol logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popo kita doh hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.